0: サリガガオピノカヤアニキハテアトイリシンパスワールカコトワロハイアリカツイカイリシナンカムカンコカイリシナンアルミアキラミナマントパイパラカートホトパリティンサカタダカリンセンサンアニニアサダパンコリカツイザイトパラカタナマントパマファナアイアミスカコ
1: マファナアイアミスカコ
0: ザイトパラカタナマントパ
1: ザイトパラカタナマントパ
0: カリパハカイリシン
1: カリパハイリシン
2: 下课了还不走？
3: 我在投递履历啦，想要体验看看公务员的生活。
2: 哎，我想去飞。